Ligg still då, ligg kondo som säg. Håll dig din kondo för gäng, någonsin sa mig. Är din tanta, kolla matta, sa vi kina, sa i kiva.